0: Ashama akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegaleera. Dhimmi Oromiyaan Finfinnee irraa faayidaa addatti argattee jedhu yoom deebii argata?
1: Asirratti xumuranii argata. Maaltu akkamitti Oromiyaan Finfinnee irratti faayidaa seeraan maluuf argachuu qabdee jedhameetu seerri kun tumamullee waan qabuuf.
0: Hawaasni Booranaa ammatti dhuguma gargaarsa midhaan nyaataa jalaa baheera.
2: Wanni ani dhugumaan beeku asiin dura seeftineetti jalaatti bula turuun isa dhugaadha. Namni baay'een isa seeftineetti kan fudhachuu akka ture beekna isirratti hirkattummaan akka jiru beenna.
0: Kisaaraa sababa waraana Iraaniin Ameerikaa irra qaqqabe irrattis gabaasa haaraa bahe qabna dhiyaadda. Kasaaraa sababa waraana Iraaniin Ameerikaa irra ga'e irratti gabaasni haaraan bahe maal jedha? Keessumaa xiyyaaronni Ameerikaa 42 ta'an yeroo waraana Iraan aleelamanii barbadaa'uu isaanii fi Ameerikaan baasii xiyyaarota miidhaman suphuu fi bakka buusuu dabalatee waraana kanarratti dhabde ibseera. Galaanaa Balaay gabaasa dabalataa qabamu.
3: Waraana Iraan keessatti waraanni Ameerikaa hammam miidhame kan jedhu ilaalchisee gabaasni haaraan tokko bahee jira. Akka gabaasa Kongireesii Ameerikaatiin bahe kanaatti Ameerikaan waraana kana keessatti guddoo miidhamtee jirti. Gabaasni kun xiyyaarotni Ameerikaa gosa adda addaa 42 ta'an humnoota michootaan dabalatee miidhamuu yookaan barbadaa'uu isaanii ifa godhee jira. Jeettiiwwan waraanaa, dirooniiwwan, heliikoopterootni meeshaa waraanaa hidhatanii fi kan kana fakkaatan miidhamanii jiru. Gosoota xiyyaaraa US 42 rukutamaniiru yookaan miidhamaniiru jedhaman keessaa inni tokko gosa xiyyaaraa F-15E Strike Eagle jedhamudha. Xiyyaaronni kunniin afur Kuwait keessatti rukutamaniiru. Xiyyaarri taankarii KS-134 daangaa qilleensaa Iraaq keessatti caccabee paayilotoonni jaha akka dhumaniif sababa ta'eera. Xiyyaaronni biroo shan ammoo haleellaa misaayilaa buufata waraanaa Prince Sultan kan Saudi Arabiyaa keessa jirutti raawwatameen barbadaaniiru. Kana malees gabaasni kun akka ibsutti bitooteessa 28 misaayilinii fi dirooniin Iraan buufata humna qilleensaa Prince Sultan irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeesseera. Haleellaa kanaanis xiyyaarri E-3 Sentry akka manca'ee gabaafameera. Gaafa ibilashan xiyyaaronni komaandoo US MC-130J2 opereeshinii baraaruu gargaaraa turan rukutamanii kufuu gabaasni kun agarsiisee jira. Kun ammoo jeettiin waraanaa F-15E Strike Eagle Iraan keessatti erga caccabee boodadha. Gabaasni kun akka jedhetti xiyyaarota kanneen keessaa tokko bakka kufee ka'uu kan hin dandeenye yeroo ta'u paayilotoonni garuu baraaramaniiru. Iraan xiyyaara F-15E Eagle biraa rukuttee akka kuffiste gabaasni kun kan mul'ise yoo ta'u paayilotiin maqaan isaa hin dheeramne tokko keessa waan tureef opereeshiniin baraaruu guddaa akka taasifamuuf sababa ta'eera. Gabaasni kun aangaa olaanaa ministeera ittisaa US waabeeffachuun akka gabaasetti Ameerikaan xiyyaarota waraanaa ishee mancaan kana suphuu fi bakka buusuudhaaf doolaara Ameerikaa biiliyoona 29 ishee barbaachisaa jedheera. US waraana kana keessatti guyyoota jalqabaa 6 qofa doolaara biiliyoona 11 ol baaste. Sa'aatiiwwan jalqabaa 100 keessatti immoo biiliyoona 3.7 baasuu isheetu gabaafama. Ofii maaltu baasii waraanaa Ameerikaa akkas qaalesse? Inni jalqabaa baasii dhukaatotaaf baastudha. Sa'aatiiwwan jalqabaa muraasa keessatti qofa Ameerikaan wantoota dhuka'aniif baasiin baaste doolaara biiliyoona 3.1 ta'a.
4: Dhaabbatni nageenya biyyaalessaa irratti hojjetu Center for Strategic and International Studies tilmaama kaaheen sa'aatiiwwan jalqabaa 100 yookaan guyyoota 4 keessatti baasiin US meeshaalee dhuka'anitti baafte doolaara biiliyoona 3.1 ta'a. Akka giddugalli kun jedhetti ergasis baasiin guyyuu meeshaalee dhukaafamanii giddugaleessaan miiliyoona 7.58 ta'a. Forbes guyyaatti US meeshaalee waraanaa hagam akka

0: kaaftu ifamitii jedha. Ammoo hangaan baay'ee xiqqaa dhukaafteetti inni jedhamu mataansaa dolaara miiliyoonota hedduu ta'aa jedha. Fakkeenyaaf akka gabaasaaleen agarsiisanitti US meeshaalee misaayila Tomahawk tokkicha Iraan irratti dhukaaftuuf inni xiqqaan dolaara miiliyoona 2, inni qaaliin ammoo haga dolaara miiliyoona 3.6. Haleellaa misaayilii diinota irraa dhukaafaman fashalsuuf farri misaayilaa taad hojiirra oolu tokkoon tokkoon isaa dolaara miiliyoona 12.8 baasaa jedha Forbes gabaasa Pentagon waabeeffachuun. Ammoo farreen misaayilaa hagam waraana kanarratti akka bobbaafaman ifa miti.
1: Ministeerri muummee Abiy Ahmed kaleessa ooyiruu qamadii bal'aa biile boorana aanaa Liibanitti wayita daawwatan. Booranatti lafti heektaari 200,000 ol qotamuu eeruudhaan hawaasni naannichaa harka caalaan deeggarsa midhaan nyaataatiin jiraataa turan amma deeggarsa jalaa ba'uudha ibsan. Bishaan boorana dhiibuu baasus hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Ofii hawaasni naannichaa dhuguma guutummaatti deeggarsa midhaan nyaataa jalaa ba'e. Qabeenya bishaanii faayidaaf hin oolle garuu boorana misoomsuu danda'u kan fa'aa akka ta'anis yuunivarsiitii booranaatti barsiisaa fi daayireektara qorannoo Galma Waaqoo gaafadheera.
2: Laftan keessa galaan guguddaa lamaa jira. Ajalli siif oolu tokko galaan sagan itti jedhamu naannoo aanaa Elwayyee keessa qaxxaamur jira. Inni tokko immoo galaan daawwaa kana innis baay'ee xiqqoo baay'ee wal dhabdee lafaatiif walitti bu'ee jiru illee hin jira. Haa ta'u immoo qabeenyi bishaanii kan jiru waan ta'eef inni immoo bifa qindoomeen bifa karoora qabuun bifa tarsiimawaa ta'een uummatni akka irraa fayyadamu mootummaan dhiyaatee hojjechuu qaba. Ammas waan lama wal jirjiruu jira. Uummatis jira. Abbayyaan qabeenyaa kan dhuunfaan hojjechuu qabuuf jira. Bishaan amma boorana waterkoolii jedheen ammoo yoo dhugaatiif nama horiillee irra hafee bifa bilisiif ta'u. Yoo uummata fayyadee innis gaariidha. Mootummaan isaas itti yaaduu qaba. Bishaan immoo amma haroolee kennaa jedhan kana agarmootti akka caalaa waan namooti tokko tokkoo fi dhaabbileen tokko tokkoo yaalii xixiqqoo paayilootti jechuun jedhanii yaalan malee baay'ee dhugaatuma namaaf sa'aatiif laf gammoojjii waan ta'eef bishaanis waan hin jirreef uummata horiinis rakkachaa waan tureef sunuma. Gargaara waan tureef ammaatti garasii deeman turre inni immoo haroolee daballoo akkasiinis bakka hundaa walii waan hin ga'iniif xiyyeeffannoo sun hin barbaada.
1: Ministeera muummee Itoophiyaa dhibbeen taan 90 hawaasni naannoo sanaa seeftiniitiidhaan bulaa akka ture amma garuu seeftiniitii jalaa ba'aniiru waan jedhu kaasanii haala qabatamaa jiruun dhuguma kana jalaa ba'uudhaaf dandeettiin akkasii amma jira.
3: Isa dhuga dubbachuuf akka yuunivarsiitiitti qorannee biriin geenye garuu wanni ani dhugumaan beeku asiin dura seeftiniitti jalaatti bula turuun isa dhugaadha. Namni baay'een isa seeftiniitti kan fudhachuu akka ture beekna isirraatti hirkattummaan akka jiru beenna. Hirkattumma jala ba'uu fi haaliin tattaaffii jiru jiraachuu isaa hin beeka garuu iyyuu hundinuu baay'ee jira kaayidhu qorannoon bira hin geenye dhuguma sunuu akka yuunivarsiitii yookaan akka galmaatti hundi baay'ee jira kaayidhu qorannoo illee bira hin geenye.
1: Kanaan dura qamadiin naannoo Booranaatti haala bal'inaa qabuun margaa ture irratti hojjetamaa ture.
2: Hin turre baroota dheeraaf dhuga dubbachuu fi lafti Boorana akka lafa waan baay'ee inni qilchineetti yoo waan tokko tokko beekta waan qonna handi tuumaa'uuf jedhanii jiraanii yaaliin xixiqqoo lafa hektaar tokkoo lafa hektaar lama irratti namni dhuunfaan yaalu. Argatuus dhabuus ittiin deddeebi'ee yaalee argatees dhabees jedhu malee sulleen baay'een turre. Bakka tokko tokkotti inni mul'ata kunoo akka duraan jenne naannoo nageellee Booranaa diidiliiban sun asillee godin kanallee keessumaatti naannoo amma dhaltallee fa'a dheefis qabadillee asittillee bakka tokko tokko naannoo akka diidii eeggaa jedhamu bakki dagaagee ba'ee mul'atu jira. Isaanis duraan qotiyoo humna horiitiin qota turani. Xiqqoo haalli amma tiraakterii illee dhufee bal'inaan qotiyoo humna horii bakka bu'ee qotu jira. Egaa faasii qonnaa kunneen akka ta'e galii amma.

0: baajira seerri sunan gamman baane akuma beektu biyya kana romo qofaa miti hundumtu sabab filammin keessa jiraata yeroo jiraatummoo wanti hojjennu hundu waan bu'uura ta'e boruu abbaan ta'e dhufeetoo diiguu hin dandeenyeen ummanni biyya kanarratti walii gale waggaa ta'e gaarii ta'a jechuudha. Mirgalleen ta'u walii galuun wajji murteessuun waan gaarii warra kanaan dura ummata ignoor gochaa murteessefillee haalli gaariin turre jechuudha nama keessatti haloo uumaa dhufe malee akkas akka ta'u barbaannu nuti waggaa gaggeessuna. Kanaafuu amma marii koomishinii biyyoolessaa irratti dhiyaatee jira ajandaa kun. Asirratti xumuranii argata maaltu akkamitti oromiyaan finfinnee irratti faayidaa seeraan maluuf argachuu qabdi jedhameetu seerri kun tumamullee waan qabuuf. Gara biraatiin garuu akka kanaan dura finfinnee fi oromiyaan waliin dhiibu. Tokkoffaa daangaan eessa kan jedhu daangaa bulchiinsa keenya walii galteedhaan uummata daangaarra jiru hunda baasne haalaan ragaadhaan illee kana mirkaneessine kaan immoo walii galteedhaan goone walii gallee fidnee jirra. Nullee gamas hin dabarru akka Finfinneetti oromiyaan illee waan gamana cehuuf hin qabu jechuudha. Biyya waliin ijaarra daangaa bulchiinsa qabna malee daangaa biyyummaa yookaan immoo dhimma biraa miti. Uummanni immoo waliin jiraata. Uummanni misoomaa waliin dhufaa. Daandiidhaan walitti hiinee jirra. Bishaan dhugaatiitiin walitti hiinee jirra. Gabaayaadhaan walitti hiinee jirra. Nageenyaa fi waliin jiraachuudhaan. Amma bakka daangaa tokko tokko hoo deemte namni maabara adda addaa qaba. Dhukkuba illee odoon fin jechuudha. Namni muraasni achi Oromiyaa keessa jiraata. Namni muraasni asii Finfinnee keessa jiraata. Waliin jiraata jechuudha uummanni. Nuti kan barbaannu waliin jireenya uummataa kana cimsuu, wal kabaja cimsuu. Wal kabajaa fi waliin jireenyi sun hoo cime jedhe fi diivloopmentii walqixa argachuu danda'e misooma walqixa argachuu danda'e uummanni kanaan duras waliin dhiibu gara fuulduras harka wal qabatee waliin jiraachuu hin danda'a. Kanarratti ammallee seerri nu daangessu waan hin jirreef haalaan hojjechaa jirra.
1: Kanatti ansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkoo Zalaalam Taaddasaati.
2: Ayyee galatooma hirphaa. Odeeffannoon ispoortii bahaa jiru egaa dorgommiin erga xumurame tokkoon kan waancaa addunyaati jala jalaan kan haasa'amaa jiru. Waancaa addunyaa wajjin wal qabatee leenjisan Biraaziil akka sabaamuuf yeroo hedduu eegaa kan ture Neymar amma immoo miidhamuu isaatu dhagaame ammas aduu torban tokko keessatti si'a lama oduun kun bahaa jira. Torbee lama hanga torbee sadii isa fageessa dirree irraati jedhamee jira. Kanaaf Biraaziiliin hedduu waan fayyadu fakkaatu Neymar garee biyyaalessaa keessatti hammatamuunsaa yoo haamilee isaaniif ta'e malee.
1: Kanaan dura garuu yeroo inni filatamu.
2: Gammachuu guddaa ture. Kan biraa odeeffannoon amma bahaa jiru badhaasa kubba miilaa gama Piriimeer Liigii, Liig 1, Liig 2, Shaampiyoonshiippii irraati. Leenjisaa cimaan bara kanaa taphataan cimaan bara kana eenyu kan jedhutu bahaa jira. Gama kanaatiin badhaasota gurguddoon eegaman ni jiru. Keessumaa har'a badhaasni beekamu Player of the Season bara kana taphataa cimaan Piriimeer Liigii eenyu kan jedhudha. As keessatti taphattoota lamadha adda durummaatiin kaadhamamanii kan jiran Declan Rice Arsenal irraati, Bruno Fernandes Manchester United irraati. Inni rikardii cabsee jira galchii fi akkasumas immoo kubba mijeessanii kennuudhaan. Kan biraa Declan Rice immoo Arsenal wajjiniiti waancaa Piriimeer Liigii injifateera. Dabalatamoo Champions Liigii guyyaa lama booda jechuudha. PSG wajjiniitiin kan morkatan ta'a jechuudha. Kan biraa badhaasni har'a beekamu best goal galchii bareedduu bara dorgommii kanaa eenyu kan jedhudha. Innis kan adda bahu ta'a jechuudha. Keessumaa tilmaama guddaa kan argateeru Fulham keessa kan taphatu Wilson galchii lakkoofse tokkodha. Leenjisaa cimaa Piriimeer Liigiin bara kanaa eenyu kan jedhus akkasuma badhaasa walii galaatti irra kan beekamu ta'a jechuudha. Arteettaan filatamuunsaa ni yaadatama akka Piriimeer Liigiitti. Badhaasni kun gareewwan adda addaatiin kan kennamu jechuudha. Qoodame taphataa haaraa bara kana mallatteessan keessaati the best signing bara kana eenyudha? Eenyutu kilabasaa akka gaariitti tajaajila? Viktor Yokores moo Benjamin Sesko moo akkasumas kilaboota biraa keessa kan argaa Rayan Cherkiifaa Barnimaus keessas kan taphatan ni jiru isaan keessaati kan filaman ta'a jechuudha. Kan biraammoo tilmaama leenjisaa kamtu dursee ari'amaa kan jedhus kan sirriitti osoo hin eegamin ture kan sarpiraayizii ta'ellee kamisa kan jedhuufi tilmaamoonni akkasii kunillee amma kan beekaman ta'a jechuudha. Sagantaa reediyootiin booda jala jalaatiin bahaa jira kan hordofnee booru hordoftoota keenyatti kan himnu ta'a jechuudha. Egaa taphni waancaa Shaampiyoons Liigii Arsenaaliif PSG gidduutti iftaan gaggeeffamu immoo haalaan kan eegamu ta'a jechuudha.
1: Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffatoota keenyatti himteef galatoomu.
2: Galatoomeeru.
1: Aggeeffattoota keenya sagantaa har'aa xumurree hirphaa gammachuu dhiyeessuun darajjee gonfaa qopheessuun